0: кузнині сихрлейді озубасына, нафас елі хиспет.
1: Бізді күз мавсума.
2: В ефірі «Імперія звука». https://2.com.ua